143 tuan 9-nji Lian Partiya Hechaykisi toğrisida sözläp berimiz. 7-nji aýynyň 1-nji güni Jongo Kommunistik Partiýasy gurulganlygynyň 105 ýyllygyny täbrikläş ýygnada Bing Tuan 8-nji şi 143-nji tuan 9-nji Lian Partiya Hechaykisiga mamlekat boýunça ilgar asasy katlam partiýa täşkilaty dep nam berildi. 9-nji Lian täkşi Pakız, əsli məqsəd yolu Tokaş Şabdolluq bağqa tutuşudu. 2022-ci ili 7-ci ayda baş şuji Xi Jinping Şincana xizmətlərini közün keçirgəndə, avtomobilga oturub 1908-ci işi 143-cü tüvənigə kilib təşürüb tətqiq aldı. Həm Nizi Xan'nın Tokaş Şabdolluq bağıqı gəldi. Nizi Xan hər qətdim aşu körünüşünü əsliginə də qatdıq hayacalanıdı. O mundaq dedi. Ömrümdeki en şereflik iş baş şujini körgenligim. 9-nji Lian Partiya Hechaykisinin şujisi, Lian Başkuruş Komitetinin jidao yeni Davi Shen mundaq dedi. Baş şujinin samimi tapşırıqını əsli çin saxlap, yeni davirdeki Bintuan hikayesini yaxşı sözləş üçün 9-nji Lian Partiya Hechaykisi başlamcı bulup, 20 netçe Yaş partiya əsası, münəvvər işçi xizmətçilərdən təşkilləngən pidayirlər mülazimət təşviqat ətirdə qurduq. Nizi Xan dəl şülanın biri. Nizi Xan pidayirlər mülazimət təşviq qılıb düşəndürüş ətirdə kirgəndən buyan daim karxana, məktəb, orqanlığa berib məxsus temidə leksiya sözləb, öz keçürmüşü arqılıq başşucinin köngül bilişi, xəmxurluq qilişi, Fən meydan turmuşidiki özgürüşlə və Tokaş Şabdol kəsbinin tərəqiyyat müzafisini sözlədi. 9-cı iləndə Nizi Xanga oxşaş həm başlamçılıq bilən beyiğən, həm başlamçılıq bilən təşviq qılıb düşəndürüdüğən partiya əzaları az əməz. Onlar öz işini sözləş usulunu qolunub, baş ucinin tapşırıqını işçi xizmətçilər arzıda eğizdən eğizgə yetküzdi. Bugünkü kündə bu əsl məqsəd yolu meyvilik bağını tutaşdırdığan xalqa qolaylıq yol bulublu qalmay, yana 9-cı iləyən partiya həcəyikisinin partiya əzalarının partiya birlikini tavlab, qızıl gengə varislı qılıçdiki canlıq dərislik bulub, Lian Dui'nin partiya birlik tərbiyəsini dayınlaşqan qanat yaydırışdiki əməli dərisxana bulub qaldı. Yaqınqı yıllardan bu yan 9-nji Lian hər ili məmləkətinin hər qaysi cəylərdən kəlgən öyünüş, təşürüb tətqiqiliş kollektibidin 200 nəcə törgümdəki 20 min adam qədimini kütüb aldı. Köpçilik əsl məqsəd yolu da meyib, dahinin həmxorluqını çoğqır çökmək isqilib, partiya quruluşu yetəkçilikdə Lian Dui'nin güllünüş əməliyidigə qovaq boldi. 9-nji Lian'nın köp yıllık Tokaş Şabdol östürüş tarihi var. Ama 3 yıl ilgiri Şabdol östürgüciler Şabdol tarihinin kışta üşüp kalışı. Kesellik ve haşerat zihninin aldın ilişkinin kıyın buluştun hem kıladdi. Kana kılganda konu kesitlerini yeni hayati küşke iyi kılgılı buludu. 9-nji Lian partiya heçaykısının cevabı, heçaykını kesip zancirde kurup partiya azalarını birinci sepke atlandırışı buldu. Davi Shen tunuşdurub mundaq dedi. 9-nji Lian partiya heçaykisi ananvi partiya grupisi təsis qilish andisini buzub taşlab, partiya grupisini tutaş ketgan Tokaş Şabdolluq bağ və bağvançilik soda bazırda bevasi təsis qilib. Hər bir partiya əzasıqa partiya əzaları avantgarları iş orda bekti bərdi. Keçaykidiki partiya əzaları yenə təşəbbüskarlıq bilən kona bağlarını özgərdiş, dərəcəsini östürüş hərəkətigə qatnışıb, işçi xizmətçilər amısı bilən birlikdə bağvançılık setiş kodisi bərpa qılıb. Jingdong, Shunfun qatarlıq tiz yetkizü şirkətləri bilən təşəbbüskarlıq bilən bilə alaqılışıb, şabduzarlıqı kirib, özüş, mal yetkizüşdə bir pönke şəkildəki udunlaşdırışını işğa aşırdı. 143-9 yezi ikilik məhsulatları rayon Amavi Marksini ruhiyyətkə aldırıb, 143-cü tuan Tokaş Şabdol mütəxəssislər xizmət punkti qurub partiya quruluşunu yedəkçi qılıb, bir qatar tədbirlə arqılıq Tokaş Şabdol kəsbini yeni hayati küşkə yığıldı. Partiya həcəkisinin yedəkləşi və partiya əzalarının ülgü körüstüşünün türküsü də teyxi müköp Şabdol östürgücülər təşəbbüskarlıq bilən özünün Şabdol tarixinin dərəcəsini östürdü.

Şabdul Cidihan Li Yanchi köp yıllardan bu yan Toqay Şabdul östürüp, altıncı yılı aldı bilen özünün Şabdul tarihini əla süpətli yeni sortqa amlaştırdı. Hazır onun 40 modan artıq yeni sortluq Şabduli arqa-arqadan meyve berdi. Əla süpətli Şabdul nurğun top seti sodigarlarını etiz peşiğe kilip setevilişge jalıp qaldı. Özü tərəp-tərəpke çepip yürmegeşke həm xatırcan boldı, həm küçini tecep qaldı. Şundaq bulubla kalmay kəsib tərəqədini yanımı ilgeri sürüş üçün 9-cı ilin yazı ilgi bilən xiyakacilikini birləşdürüşünün yeni əndisi üstüdə pahal ızınıb, Toqay Şabdul yığını, Şabdul Çeçiki Bayramı qatarlıq pahaliyyətlərini ötküzüb, isil xiyakad liniyalarını qezib, hər ili 500 min adam qeddim xiyakacı kütüb elib, birinci, ikinci, üçüncü kəsiblərinin yoxurumu tərəqədini işqa aşırıb, Şabdul östürgücü bağvanlarının yıllıq kırımını 2 milyon 200 min yandan aşırdı. Kəsiblərinin gülənişi maddi asasını puxtalıdı. İnçki tüzəş Liyandöy'nin kalbini mücəssəmlədi. Liyandöy'nin tərəqədədəki qiyin nöqtə məsələlərgə qarıda 9-cı Liyan partiya həcəkisi iş bolsa yaxşı məsləhətləşiş, köpçülüknün işini köpçülük məsləhətləşişdə çıngdırıb, mədəni cuğlanma numur başqoruş tüzümünə yolu qoyub. Ətraptiki adam, ətraptiki işlər arqılıq işçi xizməcilə amısını tərbiyələb yedəklədi. Şunun bilan bir vaqtda dairleştirib, tüzəş, məsuliyyət etizini çoğunqru yetildirib, partiya əzalarını dairge yuğuruş. Hər bir partiya əzası dair boyuca işçi xizmətçilər bilan alaqa bağlaş. Partiya çayqısı bütün cəryanda ısqoqlab həlqilişqə tayinib, köpçiliknin aldıravatqan, qeynilavatqan, xəmqilavatqan, arzu qilavatqan işlərqa dair məsillərini həlqilib, səmimi mülazımdini işçi xizmətçilər ammısının qalbiga sındırdı. Davisyan mundaq dedi. Memleket boyunca ilgar asasi katlam partiya təşkilatıdan ibarat bu vəzinli şərəbki erişiş, köpçülüknün asasi katlamda yıldız tartıb, işçi xizmətçilər ammısığa münasimət qılğanlıqının itiraf qılınışı. Şundaqla köpçülükni cəsarət bilən ilgirləşgə ilhamlandırdıqan qudra, quvvət.

0: Manas eposi qalts orlanib, madaniyat bilan sayohatchilik yo'g'irilib, ommaning dam olish turmushi beytildi. Artist To'xtasun Qodir Axun mundaq dedi. Naqshimiz orqali g'ayri moddiy madaniyat mirosiga varislik qilib, millatlarning orlishishi, almashtirishi, yo'g'irilishini ilgari surimiz. Vatanimizning gullab, yashnab, qudrat tepishiga tilakdoshmiz.
1: Stansimiz muhbiri Liu Kay xabar qildi. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə tömür yolda səpərgə çıqqan yolucular zor dərəcədə köpəydi. Şincan tömür yolladakı kadrlar, işçi xizmətçilər iş ornada çan durub, bayramlıq toşuşqa kapalətlik qılış xizmətini puxtu tutub, inçki işləb, yolucularından bir xətər ravan səpərgə çıxışıqa həqiqi kapalətlik qıldı. 10-ci ayın 1-ci günü Şincan Tömür Yolu Dövlət Bayramlıq Dəmiliş Məzgilədəki səpərgə çıxıdığan yolucular iqiminin yuqır pəlisini kütü verilib, bir gündə 315.800 adam qeytim yolucu toşidi. Şincan Tömür Yolunun yadroluq qatnaş tügünü bolğan Ürümçi Vokzali Tianshan Qar Leylisi Mulazimət Markısını sicil cülalandırıb, qəliblərini illitidğan köp türlük əməli tədbirlərini yolqa qoyub, yolucularga tinç aman, tərtiblik, illik səpərgi çıxış təsiratı yaratıb bərdi. Yolucu Cia Əpəndi mundaqdırı. Dəmiliş məzgilədə nurğun poiz köp əytilgəşgə belət setiviliş nahayti qulaylaşıbdı. Vokzalga kirganda xizmatchilar bizni yetaklaydi ekan va yordam beradi ekan. Safarga chiqish noyti qulaylashibdi ham tezlashibdi. Jongu temir yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik sherikining Urumchi vokzali yo'lovchi to'shi sexining muavin mudiri Gao Kun mundaq dedi. Bilet tekshirish egizi, lifit, vokzal supsi qatarliq oshqushliq joylarda yetaklash mulozimatini kuchaytdik. Hamda yashangan, ojiz, kesal, meyib, homildor qatarliq nuqtaliq yo'lovchilarni oldin poyiz kutish, mehr shafqat yetkizib, oprish, akilish, yeshil yo'l qatarliq bir punkt shaklidagi yordam berish yo'lash mulozimati bilan ta'minladik. Yerlikdagi qatnash tarmoqlari bilan poyiz qatnash pilani yo'lovchilarning yetib kelish uchuridan vaqtida ham bahrlanib, ommaviy avtobusning yurish vaqtini uzartish, navbat qaytimini ko'paytirish orqali yo'lovchilarni kutib olish xizmatini vaqtida yaxshi ishladik. Transport kuchining kengayishi, mulozimat sifatining o'sishi temir yo'l uskunalarining bexatar yurishining puxta kapaltidan ayrilolmaydi. Şincan tömür yoludaki alaqdar uğrullar, dövlət bayramlıq zor yolucular iqimi sınıqıqa təmkin taqabıl turuş üçün poizlarını təkşürüb, remont qılış ölçümünü qatdıq icra qılıb, poizlarının bixətər yürüş müdafiə liniyasını qatdıq inçkə müstəhkəmləb, ən ehtiyatcan pozisiyası bilən təkşürüb, remont qılıb, hər bir poizinin müqim yürüş işigə kapalətli qıldı. Jongu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirkti Ürümçi Poyuz Ocastiksi Hərkətləndirgüt Küşni Mərkəzləşdürü Seyxinin Yeryüzü Mulazimati Mexanika Xadimi Wang Fuyun mundaqdırı. Dövlət bayramının burun barlıq uq poyiz qrupplarını umum yüzlük təkşürüb remont qıldıq. Bayram məzgilədə uq poyiz qrupsının həmisini işqisilib, uq poyiz qrupsının türlük üskünələrini təkşürüş, asraşını sicil küçəydib, bixətərlik yoşurun xəvbini vaxtıda tügidib, yolucularının illiq, azadə, tinç aman səpərgi çıxışıqa bütün küçümüz bilən kapalətli qılıvatımız.
0: Stansımız muxbiri balığın xəvər qılıdı. Dövlət bayramında Alatau Tömür Yol portida növəç poizlar toxtamay qatnab, tamojnidən ötüşdə aldıraş mənzirə şəkillənib, bayramlıq vəzibi icraqlış kapaltı vəzibisi iğırlaşdı. Alatau çeqradın kiriş çıxış çeqra müdafiə təkşürüş punkti vəzibi icraqlış ikinci ətirtinin xalq saxçısı Sün Fey birinci səbdiki iş orunda çıng durub, məsuliyyətini ehtiyacallıq bilə ada qılıb, İpək yolunun bir xətər ravan buluşunu qoğdudu. Dövlət bayramlıq təmilişinin tuncu günü Alatau çeqradın kiriş çıxış çeqra müdafiə təkşürüş punkti çeqradın kirib çıxan poizini 70 qitim, poizdik xadımlarını 142 adam qitim təkşürdü. Sün Fey və onun xizmətdaşları bütün musafədə vəzibi icra qilishinin birinci sepidə çıng durub, vəzibi icra qilish kapaltı vəzibisini yuqri ölçəm, yuqri ünümdə tamamlab, portda tamojni rana çüfəndirdi. Dehqan Jang Bang mundaq dedi. Bu yıl 835 mo yergə küzgü buğday teriymən. Yezgilik texnika mutaxəssisləri etizgi kilib, bizgə texniki cəhətin yetəkçilik qılğaşqa könlümüzmü xatırcam boldi. Sanjiqoyzo Abdonom oblasti, Bayunqulun Mongol Abdonom oblastidagi yezi egiligiga aloqador tarmoqlar maslishib, birlashib harakatlanib, bug'doyni tujiblab

0: çıkarıvetilidigan eng yuqori summa 800 yuan boladı. Ürümçi şəhərlik xalq işləri idarəsi ictimai paravallıq bölümü yaşanğanlar xizməti bölümünün başlığı Wang Yanrong tür yolğa qoyulğandan bu yan Ürümçi şəhəri cəmi 14 milyon 600 min yuan yaşanğanda kütünüş mülazimeti istimal yardım pulu tarqıtıp otur haldan yuqori dərəcədə hacıtıdan çıxalmaydığan yaşanğanlarga 28 min adam qetim nəp yetkizgənligini tonuşturup mındaqdı. Keyinki qadamda siyaset təşviqatını kən qanat yaydırıp, hacıdıdın çıxalmaydıgan yaşanğanlarını məxsus birmi bir təkşürüşünü noxtıdın noxtığa qanat yaydırıp, şərtke uyğun kilidgan bəhirlinişke tekişlik yaşanğanlarının toluq bəhirlinişge həqiqi kapalatlıq qılımız. Mulazimet təminatını sicil zor aytıp, aile mulazimeti, öycay mulazimeti, davalaş, saxlıqını saxlaş aparatlarını ailede öy geçi berip mulazimet qılış karxanaları tizimlikige kirgüzüşge yetekləb, səpərvər qılıp, tizimlikge kirgüzüşge tekişliklerini toluq kirgüzüb, yaşanğanlarının köp qıllaşqan, xaslaşqan kütünüş mulazimeti ehtiyacını həqiqi qandırmız.
1: Əmdi, Cungodike mədəniyət səpəri səyibimiz boyunca anlıç berimiz. Stansımız xəbri. Bay nahiyəsidiki Qızıl Mıngöy İpək yolu da mədəniliknin almaşdırılğanlıqı, köp millət mədəniyitinin yuğurılğanlıqının qımmətlik əməli ispatı. Dəmiliş məzgildə nurğun sayahatçı bu yerinin danqını anlap gelip, mın yıllık taş qar sənəti bilən uçuruşu səbirini başıldı. Qızıl Mıngöy Bay nahiyəsinin şərqi cənubidi bolup, Cungo tarixida ən baldur qezilgan, Cungonun ən qərbigi caylaşqan çoğ tipdiki taş qar topi. Miladi 3-ci əsrdən 13-ci əsrgəcə bolğan məzgildiki Şinjanın qədimki dəvr Budda dini mədəniyyəti şallıq tarixinin guvahçısı. Dunhuangdiki Mogao qardınmı 260 yıl burun qezilgan bolup, sənət xəzinəsi dəb tərifləngən. Hazırgıca saxlanğan ğar 349, tam rəsimləri omumi kölümü 4000 kvadrat metrge qilishidu. Qızıl Mıngöydə həm Küsənnin mədəniyyət alaydiliki, həm otur tüzlənlik səniti bilən Yütiyən Budda dininin təsiri ba. Cunha millətinin arlışı, almaşdırışı, yuğurlışının canlıq ıxçam körünüşü bulub, 2014-ci ili Dünya Mədəniyyət Mirasları tizimlikigi kirgizilgən. Gansuluk sayacı Yun Jing unaqtıdı. İlgiri Mıngöy tılgı ilinsa aval Dünhuang esimge kilatdı. Bu qetim kelip Qızıl Mıngöy'nin ən dəsləpki məzgildiki Mıngöylərinin bir ihkallikini bildim. Bu yerde güzel mənzirlərini köyürüplü qalmay, yana texim köp mədəniyyət təsiratıgı igib oldum. Yaqınki yıllardan buyan rəqəm pən texnikisi Mıngöy'ni qoğdaş və namayan qilishinin yeni yolunu açdı. Mıngöydeki tam rəsimlərinin uçuri yuqri eniqliqda toluq toplanıp, pən texnikilik təkşürüş vasitələri birləşdirilib, Mıngöyinin əsli uslubi, əykəllərinin qiyabdi və tam rəsimlərinin məzmuni əsligi kəltürüldü. AI texnikisi mu, Qızıl Mıngöyinin tam rəsimlərini əsligi kəltürüşki işildilib, qımmətlik tam rəsimlərinin əsli qiyabdi namayan qılınıblı qalmay, Mıngöy ibadətxanası sahəsi də mədəniyyət yadqarlıqlarını qoğdaş və namayan qılış, paydılınış, örnək qılışqı boludğan layihə bilən təmilləndi. Sənşilik sayahatçı Lin Xay ekskursiya qılğandan kəyin çoğqır təsiratqı igib oldu. O mındaq dedi. Oxşumağan mədəniyilik qədimi yipək yoludiki bu yerdə uçuruşub, Mıngöyinin tam rəsimlərdə ihbadılınıbdı. Bular Budda dini məzmunidiki tam rəsimlərə bolubla qalmay, yana qədimki kişilərinin turmuşi həm arlışış xatırsi. Şinjanın əzəldən köpxil mədəniyyət yuğurulğan cay ikkəlikini həqiqi hes qıldım.
2: Şinjan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbri. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgildə Maytaq Kuça taş yolu, Altay Qum taş yolu qatarlıq danlıq liniyələr nurğun öz avtomobil sayahatçılarını kütüb aldı. Cay-caylardan kəlgən sayahatçılar avtomobil həydəb Şinjanın küzdiki güzəl mənzirisidən qanğıca huzurlandı. Maytaq Kuça taş yolu da sayahat qızğılıqı üzüksüz yuqarı götürülüb, cay-caylardan kəlgən sayahatçılar rəngarəng küz mənzirisidən ayrılışqa közü qıymay qaldı. Taş yol boyudiki qızıl yar Tianshan çoğun cilğizi, çoğun

Baytaq Qucha Taşyolunun ahvalını sorab tikansizlar, hürmetli qadirli radio anlıqçılar. Bunda qaya sayacılarının bir xatar yol yürüyüşe kapalatlı qilish üçün Abtonum rayonlu xalq hükümetine dokulat qilib yol yoruq sorab qoşulışı bilen, Dövlət yolu 217-ci ilin yasi Baytaq Qucha Taşyolu da 2026-ci illik Dövlət bayramı məzgilidə normal yol yürgülü buludu. 2026-ci ili 13 ayının 8-ci günü saat 20-də qışlıq taqaş yolu qoyulub, cəmiyyət avtomobillarının yol yürüyüşe məni qılınıdı. Konkret qatnaş başlaş vaxtı ayrım uxturuludu. Aynıq bolsun dostlar cümə. Onda yeni bir anlıqçımız ma Uca çüydeki Çingidaqu kölü 20 gün yitem do 20 gün berip körüp kägil bulamdı qanç saatı bardı. Ma Çingidaqu kölü bir paqtanlamı ma neç gün içide dostlar bir paqqalla ba mı? Qashqadaryo yol xəbəri Qashqorğan bərsonu aldı ki ular Ravan dep Rüşengül şuna uçurup yerip tor. Rahmat sizge Rüşengül.

Küz pəsildə Tiyanşanın cənubi və şimali rəngarəng tüstü cülalınıb, meyvələ məy bağlanmışdı. Kəşki şamal dalalanı sibab ötüb, tolun ay keçi asmında çaxnadı. Bu, bepayan tıpraqda həmimiz birlikdə qutluq məzgildiki güzəl mənzərlərdən tən qozırını vatınız. 174 Qatna Sənət Radiosi köpçülüknün Congco Bayraq.

0: үрімчідін елгі чықып, шымалғы қарап маңсыңыз, қанасының кішіні мәхлия қылдыған күз мәнзірсіздің ұзырын алайсыз. Жануқы қарап маңсыңыз, тарымдекі алтын рәңлік тоғырақлық көздіріңізді чақынтыды. Ғәріпкі қарап маңсыңыз, сүп-сүзік сайрам көлі көңілләгі рахатлік бекішлайды. Шарықы қарап маңсыңыз, пішчандекі бейпаян құмлық қаліпләгі өз күчі тұйғы бәкш етіді.
1: Yolla barğan sari yiraqlağı tutuşib, ailələr barğan sari yaqınlaşdı. 107.4 qatnay sənət radiosi həmmeylərinin dövlət bayramını təbrikləydi. Səfərlərinizlə aman insan bolsun.
2: Beijing vaxtı saat 10.
1: Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərəcəsi yanımı yuqur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıq, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım qızlarına rahat es qoldurudu. Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərəcəsi yanımı yuqur kötürüldü. Rukiya Ubul Qasım təvsiyə qılğan bu məsulat doyundumu mas qadamda setilidu. Altın üzük mükafatı sizni saxlap durmaqta.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurğun pulğu yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızış külüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqş üyədə tərlikdə çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təv qulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işildə aləksiz. Paydınış nisbiti yuqarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öğünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: квадрат метрден 158 квадрат метрлик кичи болган тавкулада 5-нче авлод өйлә бар. 3 ятаклык өйне 4 ятаклык кылып ишетәләсез. Пайдалыныч нисбәте юк. Тәфсилатын 0991205-5 0991205-5 ке телефон кылып сөйләштерәм. Шинҗан Ипек юлы чоң базар өй-җай чәкчелекнең яңа өйне алдын сетиш иҗазат номеры 2026-650-152-3016.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardan pulu var. Avtomobil seti olay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Qadirlik dostlar, shuning bilan programmamizning vaqti tushib qoldi. Programmamizni yoqtirib anglagan qizg'inlik bilan qatnashgan hammanglarga rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Programma riyosatchisi Rushangul Vasit, navbatchi muharrir Malik Hasan. Xayr-xush.

0: Səfər üstündəki cimcitlik adamını çarçıtıp uykuğa başlaydı. Amma ruh qonum.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bamı? Biz bilen muğlişini xalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səfərinizde biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfiyyat beğişlaydı. Səfərinizde biz sırdaş.
1: Səfərinizde biz sırdaş.
0: Səfərinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səfərinizdə biz sırdaş.

0: Dostlar, səpərinizdə biz sırdaş proqramımızın davamlaşdırıqdımız, əmdə də qıtanla tövəndik uçurdu bulsun. 10-ci ayının 4-cü günü keçidin 5-ci gün gündüz gecə Şimali Şincanın qərbi və Şimali, Cənubi Şincanın qərbidki tağlıq rayonlar qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarda azıraq yamğur. Dəniz yüzüdün otdura yuqır igizlikdiki tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yaki qar yağdı ikən. Bunun içində İli Darya Vadisinin qərbi, Burdala Oblastının qərbi, Tarbağatay vilayətinin şimali, Altay vilayətinin qərbi qatarlıq çaylarının tağlıq rayonlarının qısmən çaylarda otdur hal yaki qatlıq yamğur və yaki qar yağdı ikən. 10-cı ayının 4-cü günü keçidə İli Darya Vadisinin qərbi, Tarbağatay vilayətinin şimali, Altay vilayəti, Ürümçi şəhri, Sancı Oblastının şərqi, Qumul şəhər qatarlıq çaylarda 5 bal ətrafıda qıypaş şərq şamali, şamali ğızlarda 9-10 bal buran çıxıdı ikən. 10-cı ayının 5-ci gün gündüzdə Şimali Şincanın köp qısım çayları və Şərq Şincanda 6 bal ətrafıda qərbi şimal burani, şamali ğızlarda 9-10 bal buran, 11 bal ətrafıda ötkünçü buran çıxıdı ikən. Şincanın başqa çaylarda hava uçuq, bəzdi bulutluq bulub, şamal küçü ançı zor bulmaydı ikən. Sayahatçılarının bexatar yol yürüşəgə kapalatlı qılış üçün Abdunum rayonlu xalq hökümtəgə doklat qılıb, yol yürüx sorab qoşuluşu bilən Dövlət yolu 217-ci liniyəsi Maytaq Küçü Ataş yolada 2026-cı yıllıq Dövlət bayramı məzgilədə normal yol yürgül boludu. 2026-cı yılı 10-cı ayının 8-ci günü saat 20-də qışlıq taqaş yolu qoyulub, cəmiyyət avtomobillarının yol yürüşü məni qılınıdı. Konkret qatnaş başlaş vaxtı ayrım uxturuludu. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə nüpus işləri kəsbini becərişdə quruq qatırab yürmən. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə Ürümçi şəhərlik qonan idarəsi nüpus işləri kəsbinin becəriliş vaxtını uzartıb, xalqı qolaylıq yartış mülazımdını yolu qoyub, şəhər ahalarının bayram dəmiliş günlərdən paydalınıb nüpus işlərgə alaqadar kəsiblərini becərişigə qolaylıq yaratdı. Bütün şəhərdəki 8 rayon nayə dərəcəlik məmuri işlər mülazımət zali. 24 saxçıxanada kəsib beceriş vaxt uzartılğan universal mülazimət gözünəki təsdiq qılınğan bulub, nüpus işləri, qatnaş başquruş, cəmiyyət amanlıqı qatarlıq adət köp becerildiğən 92 türlük kəsibni becergil boludu. Hər günü saat 11-dən 13-kəcə nüpus işlər mülazimtini aldın kiliş içib dildi. Şəhər ahalları paqat, Şincan məmuriyyət mülazimt əbdisini içib aldın kilişib qoysulan türlük nüpus işlər kəsibini besiq məzgilgi taqaşdurmay becerələydi. Bunundan başqa 10-cı ayının 5-ci günüdən 7-ci günü gecə, hər gün saat 11-dən 16 gecə, bütün şəhərdəki 24 saxçıxana kəsib beceriş vaxtını uzartış mülazımdını mas qədəmdə yolu qoyub, yıqın cayda beceriş, besiq məzgiliqi taqaşdurmay beceriş, bir qıtımdılı becerişki qoş yol bilən kapal ətliq qılıdı. Növətdə Ürümçi şəhərdə kimlik kəsbini məmləkət boyucu bir tutaş beceriş işqə aşırıldı. Amma nüpusu turuşluq cayğa qayıtmay, yıqın ətrapdiki hər qaysı rayon, Ürümçi nayiyyəlik qonan universal mülazimət mərkəzi, saxçıxanlarının universal mülazimət gözünkigə kimlikini tuncaq etdim ıltımas qılıb iliş, müddəti toşqanda almaşdırış, yitdürüb qoyğanda tuluqlab beceriş kəsbini becerələydi. Şunun bilən bir vaqtda hər gün tahamığa tizimildidigan oququcular 2026-cı yili 10-cı ayının 30-cü günü saat 18-dən burun tordu tizimildiş və əq tapşırışını tamamlaşı. Başqa oququcular 2026-cı yili 11-cı ayının 15-cü günü saat 18-dən burun tordu tizimildişi kerekken. Şu çağda imtihan bərgücülər Şincan Mağrib İmtihan Məhkəmsinin hökumət torbektigi çıxıb, Abdunum rayonumuzun 2027-ci yıllıq adətdiki ali məktəb imtihanıqı tizimildi şərtdi və alaqadar tərtəblərini təbsili igilgəndin kiyin vilayət, oblast, şəhərlik mağrib imtihan aparatlarının konkret uğrulaşdırışı boyunca tizimildi şərt numarı və dəsləbki məxbi numarıqa erişib, Şincan Mağrib İmtihan Məhkəmsinin hökumət torbektigi çıxıb, torda tizimildi iş, Şincanın adətdiki ali məktəb imtihanıqı tizimildi iş, gözünəkini çəkib, tordan tizimlası buludu. Abdunum rayonumuzun 2027-ci yıllıq sənət türdeki kəsiblərinin bir tutaş imtihanıqı tizimildiş bilən adetdiki ali məktəb imtihanıqı tizimildiş mas qədəmdə ilib berilidu. Sənət türdəki ali məktəb kəsiblərgə tızımıldıdığan oquqıcılar, adətdəki ali məktəb imtihanıqı turdu tızımıldı sistemisi də sənət türü imtihanını qoşub berişini tallışı, həm də sənət türü bir tutaş imtihanı bölgəgə kirib, sənət türdəki kəsiblərinin bir tutaş imtihanı məxsus türgə tızımıldış və haq tapşırışını tamamlış gerek. Haq tapşırış muvaffaqiyyətlik bolsa, sənət türdəki kəsiblərinin bir tutaş imtihanıqı tızımıldışı muvaffaqiyyətlik boldu deyib qarıladı. Tizimiltiş vaqti toshqandan keyin har qanday shakldagi to'liqlab tizimiltiş kasbiy qayta qabul qilinmaydi. Belgilangan vaqt ichida haq topshirmasa, o'zlikdan voz kechgan deb qaraladi. Imtihon berguvchilarga tuvandikilar alayida eskartiladi. To'rda tizimiltiş orqali shakllangan uchurni bekitish jadvali imtihon berguvchilarning birdan bir tizimiltiş uchuri hisoblanib, odatdagi oliy maktab imtihoni berish va to'rda o'quvchi qabul qilganda ishlatiladi.
1: Qur ketirildi. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım qızlarına rahat his qıldırdı. Tənqişdən katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yoxur ketirildi. Rukiya Ubul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu maskadəmdə setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saxlap durmaqda.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

Dövlət yolu 3033-ci liniyası, Köytün Maytal Küçə yuqur sürətlik taş yol tonelini qiyazış xizməti umum yüzlük qanat yaydırıldı. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə Abdun Murayunumuzdan hər qaysı caylardaki quruluşçılar, quruluş meydanlarda cəsarət bilən kürəş qılıb, turnu baldur tamamlaş, baldur işqi kiriştürüş üçün küş qoşmaqda. Növətdə Dövlət yolu 3033-ci liniyası, Köytün Mayta Kuça yuqur sürətlik taş yolu da quruluş umum yüzlük qanat yaydırıldı. Bulup mu, her qaysı toxtan bölüklerdeki tonellerini qeziş xizmeti tertiplik algı sürülüb, bütün liniyedeki quruluşunu dəl vaxtada tamamlap, qatnaş başlaşıqı puxta asas silindi. Dövlət yolu 3033-ci liniyesi Köytün Maytaq Kuca yuqur sürətlik taş yolu Künəs 1-ci numurluq tonelinin məşğulat nəx meydanı da kelimatının təsirdə. Turnun önümlük quruluş müddəti bir qədər qısqı bulğaçqa, quruluşçılar ciddi məşğulat qılıb, sürətini tezlətib, süpətki kapalatlıq qılıb işləv atdatdı. Növətdə tonildə təşmigə kirib qiziş başlanıb, küz, qış pasıldə uda quruluş qılışqı kapalatlıq qılınıb atıdı. Köytün Mayta Kuça yuqur sürətlik taş yol törədə bütün liniyə boyunca cəmi 147 kövrük, 37 tonel laylangan. Köyrüklərinin umumi uzunluğu təxminən 52 kilometr. Tonellarının umumi uzunluğu təxminən 128 kilometr. Köytün Mayta Kuça yuqur sürətlik taş yolu Əymutə 2-ci numurluq, 3-cü numurluq tonel topuda köp təşmələr tən qızılıb, umumi ötkəlgə ucum qılış əndisi umum yüzlük başlandı. Əymutə toneli dəniz yüzüdün İgiz rayonuna caylaşqan. Qış pəsli uzun. Qışda qahırdan soğuk bulduğan bulğaçqa, bütün yıl oda quruluş qılış əhvali turnun bir xətərliki, süpti, sürətini başqırış tizgirləşki nisbətən qatlıq sınaq hesablanıdı.

0: Per on la brinjo it pegan dostumuzun telefon numarını ma Mehmet Ali yolla berel balam da Bahar Gül xanım.
1: Rahmat rahmat qani efendi bizim siz oxta işləyətimiz qonaq bağlavatınız tələ qılğanlar çox rahmat rahmat riyat etsiz bunu. Dihan dili orunlaqdagan orunlaqdagan maqsadım rahmat.
0: Ay rahmat.
1: Bağlı rahmat.
0: Buldu buldu. İş emekler ona acayip köngüllük bulsun ya.
2: Ha ben midon çödük et verim ha yollar avan.
0: Midon çödük et verip de yollar avanken. Bayı yigitinin fışörünü yeni kömeptik de. Sisim onu aldırık yolda maşını cık tostuş ba. Dika fışörünü yollaptık ya bayım rahmet. Bana nur suğurt satamsız ya bu tonu şansın ki ma. Mehmet Ali agar anlavatkan bulsanız kıran. Bana nur birinci yollaptık ya. Mənim mən nömrə bilə alaqlı şübəqə. Məhəmməd Əli. Onun kəndim Aba Bəkrimi yollabdı Aba Bəkrimi. Bu Aba Bəkrinin nömrünü mü yollab qoyay? Nömr bək çıxıb getsin mi? Bunmaz mənə. Siz gibi işki nömr yollab qoyduq. Muşu nömrlə bilə alaqlı şübəqə məcburi soğurdu anmaq istəyəm desəniz alalay sizə. Bəl təkə qulcudiki Ali Mali yolu digə yol yerlik çıxam almalı ya. Ya. Ba, Abdirim Əpən çö. Ani mani emez, Ali mali de kokuvap da, Almali yolu, Almali. Almali yolu. Abdurrahim Efendi Ali mali yolu de sesle hata anlap kapsıla. Kaşkayar'ın yolu kevri, şehir içinde ayırdırım kırıp mangan yollar avan deydim bana. Kaşkaya kadimi şehir yollarda maşallah cık tosuluş yok, hazır yollar avan deydi. Lauta kaytik yaptı de bana, Guanghui köyrekinin köstü de. Abdümabullah biraz köprek balı yutup da cuma. Devamlık yolu çöre bagayısla.

2020 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardan pulu var. Avtomobil sitvalaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

Dostlar, yana davomliq programımız o'rinlashtirilgan mazmunlarni yetkazamiz. Bir anglovchimiz mundaq savol qoldiribdi. 20 yil ilgari men 4500 yuan xajlab, uyning atrofidagi chinqish uyining yillik kartasini bajargan. Yaqinda chinqish uyi tuyuqsiz ko'chadiganligini uqtirdi. Yangi o'rni uyimdan bekla yiroq. Qatnash qulaysiz bo'lgachqa, chinqish uyiga borg'im kelmadi. Kartaning yana 20 yillik ishlatish vaqti bo'lgachqa, dukkandar bilan maslahatlashib, pulning bir qismini qaytarishni iltimos qildim. Lekin qarshi taraf to'xtamda bundaq pul qaytarish moddasi yo'q deganini bahona qilib rad qildi. Bundaq ahvolda men qanday qilishim kerak? Chinqish uyi yangi o'ringa ko'chirilib, iste'mol qilish vaqtingiz va qatnash tarixingizning ko'rinarlik eshib ketishini keltirib chiqarsa, to'xtamni ado qilish shartida zo'r o'zgarish paydo qiladi. Bundaq ahvolda to'xtamni bekor qilishni tashabbus qilsangiz hamda eshib qolgan xarajatni qaytarib berishni talab qilsangiz, qo'llashga erishish ehtimolligingiz intayin yuqori. Ixtilof qonun dasturining 563-chi moddasidagi belgilamaga asoslanganda, da'volashuvchi bir taraf qarz majburiyatini ado qilishni kechiktirsa yoki boshqa to'xtamga xiloflik qilmishi tufaylidan to'xtamdagi maqsadni amalga oshirolmasa, yana bir taraf to'xtamni bekor qilsa bo'ladi. Bunundan başqa 533-cü maddəsində toxtam vücudqa gəlgəndən kin, toxtamın əsasi şərtidə davalaşıqçılar toxtam tüzgəndə aldın kürəlməgən, soda xəvəb xətirə kirməydiğən zor özgürüş bulub, toxtamını davamlıq ada qılış davalaşıqçı bir tərəbkə roşan adıl bulmasa, paydasız təsirə uçurğan davalaşıqçı qarşı tərəb bilən qaytı kəngəsi buludu, dəb bəlgələngən. Siz qulaylıq buluş əsasında uyğunuzun atrapatki çınıqış uyunun yıllıq kartısını becərgən. Çınıqış uyunun qatnaş qulaysız bolğan oranğı köçürülüşü, siz toxtam tüzgən çağdaki aldın oylaşıb, şiltiş qulaylıq buluştak yadoroluq asasi şartını tüptün özgərtib, toxtamdaki maqsıdınızdan əməlgi işini qiyillaşdırğan. Gerçi çınıqış uyunun köçürülüşü subyektiv cəhətdən toxtamğa xilap hesablanmışımı, lekin obyektiv cəhətdə toxtamnı ada qılış əsasının yoqluğunu keltürüp çıxarğan. Şuna toxtamını bekar qilishni o'ttirib qo'ysangiz, hamda qolgan pulni qaytarib berishni talab qilsangiz, aqlga muvofiq bo'ladi. Navada sodigar toxtamda bundaq pul qaytarish moddasi yo'q deganda bahona qilib rad qilsa, siz yuqorida bayon qilingan belgilama bo'yicha sodigardan ish

0: Kapıştın katı mı kapat? Kava için emen tazıq kağızırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarına rahat es kuldurdu. Tengiştın katı mı kapat? Kava için emen tazıq kağızırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Rukiya Obul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maska dəmdi setilidu. Altın üzük bu kapatı sizni saklap durmaqta.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günə keçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeng tiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alay desəniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kimi yerə.

Dostlar, 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun qanunsız gəmra proqramımızı bu iç altış bir vaxtımız. Bu proqramımızın tərik və tırıt tığlarını bazarıq salgan, tırıt sodu çəkil şirkti alaydı tələb qılgan. Pravının vaxtı toşub, ən keçikkəndə qançılık vaxt içində almaşdırsaq boludu. Vaxt ötüb kəsə, yeni optimobil həydigil bulamdı. Dostlar, əmdi bu vaxtı toxtılımız. Pravının mutlu toşqanda yansıqa almaşdırış, nurgun optimobil egiləri ən köngül bulduğan məslə. Normal ahvalda pravının mutlu toşdun 90 gün burun, mutlu toşqan pravını yansıqa almaşdırış rəsmiyyətini becərsi boludu. İhtiyasızlıqdan vaxtı ötüb ketib bir yıldan aşmasa, prava faqat mudutu toşub almaşdırmağan alatdı boludu. Şopurluq imtihanını qaytı bərmək, bivasta almaşdırsılı boludu. Lekin köpçilik mundaq muyum noxtını esidə çıng tutuşu lazım. Pravının vaxtı bir gün ötüb kesilə, optimobil heydəb yolu çıxışqı bulmaydı. Bir neç gün işib ketken təqdirdimu, optimobil heydəb yolu çıxış, pravsız optimobil heydəgənlik bulub, qanun boyunca ceza berilidu. Əgər pravının vaxtı ötüb bir yıldan azsa, əmma 3 yılı toşmağan bolsa, prava inavəsiz qılınıb, tızımdın üçürülüdü. Birinci turdun qaytı imtihan bərgəndilə, andın əsligi kəltürüb işlətkil boludu. Muddutu toşub 3 yıldan işib kəsə, prava pütülləy tızımlıqdın üçürülüb, bikar qılınıb, qaytıdın tızımlıqdı prava ilişkı doğur kilidu. Onundan başqa pravının mudutu toşub yansıqa almaşdırış, məmləkət boyunca bir tutaş becərildiğən kəsib bulub, köpçilik yurduğa qayıtmay, ürümçədə becərsə, yaki bivasta qatnaş başqırış 12123 əbdisini eçib, tordu becərsimi buludu. Pravının bir numar hatırlaş dəvriyilikdə 12 numar toluq tartılsa, çoxum nopuz duruşluq cayğı qaytıb imtihan veriş gerek mu? Nopuz duruşluq cayğı qaytmısı mı buludu? Nurgun şopırlada 12 numar toluq tartılsa, çoxum pravı tarqatqan cayğı qaytıb berib, bir tarlap qırış gerek deydiğen hata qaraş mavcud. Hazır yolu qoyulub atqan belgilmigi boyunca, pravdan tartılgan numar 12-yi toşqandan kiyin, şopır pravı tarqatqan cay, qanunğa xilaplıq qılmış yüz bərgən cay, qanunğa xilap qılmış bir tərəf qılınğan caydın xalığan birini tallab, bexatarlık tərbiyesi ögünüşi və birinci tür imtihamığa qatnası boludu. Məslən, ürümçidə qaydıgı xilaplıq qılıb, ürümçidə bir tərəf qılınğan bolsa, bivasta şu cayda bexatarlık tərbiyesi ögünüşüge qatnışıb, imtiham bərsi boludu. Uyaq buyaqa qatırab yürüşə acəssiz. İmtihamda layaqatlik bolub, tartılğan numar toluqlanğandın kiyin, pravını normal işlətkil boludu. Normal optimobil əydəşkə təsir yetməkdi.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып аттымыз. Программамызды Тұрыт Соды Чәкілік Шеркеті алайды тәліп қаған. Достлар, мәзмұларымызды әткізіміз. Ғарби Шималдығы бірінші кент дөләт байрымыда мехмалланы күтіп алды. Саяхатшылар вәтенге бәхт тіледі. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilidə Qaba nayəsinin terəkdi yezisi Aqqaba kəndi özgücə təbii mənzərə, əsli ekologiya, tuva, xəliq örüb adətəgi taynıb, qızıq, daqa qılıdığan cayğı aylandı. Məmləkətnin ərqəs çaylardın kəgən sayacılə qərbi şimaldiki birinci kəndki kilib, güzəl tağ dəryaladın qanğıç huzurlunub, ərqəsi millətlə inaq billi ötüvatqan canlıq mənzərdin huzurlandı. Sayacılə səylı qılıb oğandikin səpərgi çıxış təsiratı toğırsıda bəhuzur paranglaşıb, vətən parvarlık hissiyatını ızhar kılıp, samimi tilekleri bilen vatanın güllep yaşınışıga, devletinin tineç, halkının hatırcan buluşuga tilek taşlık bildirdi. Örümcedin kagan sayacı maciye mu...

0: Dostlarımızdan Abdükerem Çimaşen yollara ravan diye uçurunu kaldırıptı. Enver bugün Dihkalla Bazarı nerede bulduğundu deydu. He? Kayıt ki Dihkalla Bazarı deydiğen siz Enver. Dostlarım da bulsa yani mezmunlarımız ne yetkizeyli. Devlet bayramlık çırak manzarası Ürümcü'nün keçi asmanını yoruttu. 10. ayının 1. günü geçti Ürümcü şehri Şidacav etrafındaki binalarda devlet bayramı baş temi kılınan çırak manzarası namayan kılındı. Vatenge bəxt diləydiğən sürət yazıqla binanın sırtqı tüyüzü de tekrar namayan boldu. Şəhər ahalları və sayacılar bəs-bəstə Şidacavğa kilib, tamaşa kılıb sürət küçüşüb, rəngarən nurla içi de vətənimizin tolğan gününü birlikte təbrikledi. Ürümçi şəhri Şidacav ətrafıdaki binaladı mı, dövlət bayramı baş temisidiki çıraq mənzirisi namayan kılınıb, közünü qamaşdırdığan nurla şəhərinin keçi asmenini yoruddu. Çıraq mənzirisi yenə Ürümçi Mədəniyyət Mərkizinin keçi asmenini mi yoruddu.
1: Kimin şikirim 6. yıllık Şincan Öktəbir Xalqıra Abdumobil Körgəzmisi 10. ayının 1. gündən 5. günü geçe Şincan Xalqıra Körgəzmi Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq Abdumobil, 60 xıl yıngdiki Abdumobil Körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Abdumobil sitib alay desiniz, Öktəbir Xalqıra Abdumobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Köl bilen kumluk tutuşup getken Bağraş Gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, çoğuldu girek cay. Dağıl tu, Şincan'daki seyyah adet tariflindu. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındu. Telefon 0996-2566-666.
0: Dostlar tövende, Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldın məlumat dağlayımız. Ürümcide hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 15-22 Celsius gradus qıca. Altayda hava uçuk bulup kiyin azırıq yamğır yağdı. Temperatura 9-20 Celsius gradus qıca. Çöçekte azırıq yamğır yağdı. Temperatura 10-22 Celsius gradus qıca. Qolcada azırıq yamğır yağdı. Temperatura 11-24 Celsius gradus qıca. Bordalada azırıq yamğır yağdı. Temperatura 8-19 Celsius gradus qıca. Qarmayda azırıq yamğır yağdı. Temperatura 13-22 Celsius gradus qıca. Kuytunda hava uçuk. Temperatura 10-25 Celsius gradus qıca. Şeyhanzide hava uçuk. Temperatura 8-24 Celsius gradus qıca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 10-25 Celsius gradus qıca. Qumulda hava uçuk. Temperatura 9-26 Celsius gradus qıca. Turpanda hava uçuk. Temperatura 16-29 Celsius gradus qıca. Korluda hava uçuk. Temperatura 13-28 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava uçuk. Temperatura 12-27 Celsius gradus qıca. Atuşda hava uçuk. Temperatura 15-27 Celsius gradus qıca. Qashqada hava uçuk. Temperatura 15-27 Celsius gradus qıca. Xotanda hava uçuk. Temperatura 12-28 Celsius gradus qıca. Ürümcide hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 15-22 Celsius gradus qıca. Havaraydın, məlumat anlattıq.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Hörmetik radyoyanı uçuruslar, əmdi hava rayda məlumat anlatımız. Ürümcərə, hava uçuq bulub keyin bulutlundu. Temperatura 15-22 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava uçuq bulub keyin azraq yamur yağıdı. Temperatura 9-20 Celsiya gradus qıcı. Çöçekdə azraq yamur yağıdı. Temperatura 10-22 Celsiya gradus qıcı. Qulcərə hava uçuq bulub keyin azraq yamur yağıdı. Temperatura 11-24 Celsiya gradus qıcı. Portalada hava uçuq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 8-19 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda hava uçuq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 13-22 Celsiya gradus qıcı. Xütündə hava uçuq temperatura 10-20 Celsiya gradus qıcı. Şeyxanzada hava uçuq temperatura 8-24 Celsiya gradus qıcı. Sancıda hava uçuq temperatura 10-25 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava uçuq temperatura 9-26 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava uçuq temperatura 16-29 Celsiya gradus qıcı. Qorluda hava uçuq temperatura 13-28 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava uçuq temperatura 12-27 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava uçuq temperatura 15-27 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava uçuq temperatura 15-27 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava uçuq temperatura 12-28 Celsiya gradus qıcı bolıdı, şübal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlatdı.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

0: Emek Radyo anıqcı dostlar, kəşlik yollarınızı biz əmrə proqramımızın davamlaşdırıbatımız. Əmdə bu proqramımızda İsil təmini izdəş paletimizgə alayda avaz qoşqan, Axmarvayt məqsulatlarını işiltib, xirid alanın alıqışıqı yerişotqan mehmanlarım aşqanısı. Onundan başqa, Adil Sol Sarayının odılıq etilgən Şüyü Dodoşa aşqanısı. Onundan başqa, yenə Pəsil Şirikdinin Yeniden bazağsağan Pəsil Ram Dendrici içimlikiyə. Muşu içimliklərini alay təvsiyə qılımız Mikmalırım Aşqanısı bilən Şiyu Dodoşa Aşqanısını alay təvsiyə qılımız. Onun başqa Abdumobil Kulubi paliyyətimizdə nam qulaqdan qulaqı yetkən Muhimi pulunuzun ticə edən Mulli Qırın Abdullarını mu alayda təvsiyə qılımız. Bu uğurlar köpdün köp rəhmət, anlıq uçularımız rəhmət. Qəni, kəgən uçurladın, yol uçurladın yetküzsək, Bək şox naqş qoyub bədiniz deyib, yaxdıq şox naqşını qoymuduq. Bayam qoyğunumuz lirik naqşa. Adilcan əpəndim, lirik naqşı bilə şox naqşını bir xil pərqləndirəməkdən bu qap sizə. Asiya. Bolu rəhmət. Qəşqədə hava uçuq, bək uçuq, addi adəm digən naqşını anlıqan bolsaq deyib. Bolu da, səl turub anlayımız. Abdirim əpəndim.
1: Sendong yolu, Şanghay yolu kızdın. Karbayla yolu kızı karak bağdım yolları var.
0: Kaşka yumulak şişeydi maşalı bək çektik et kmiyanla daydı Sıdıq Can'ın uçuru. Şaşımırının kain tereptiki yol, say yolu, xunsan terep karak manganı maşalı bək köp daydı. İşki doktor khanı aldıdı mı maşalı bir az köp daydı. Buldu rəhmət almaz. Bosa. Yigana isimlik dostumuz şox naqşlar var, lakin siz degen naqşımızınki uruluşidiki naqşlardan yox ekan, ha? Qunduz aylam, şox naqşı bolsun, şox naqşa deydi. Buludu, endi şox naqşığa geldi növbət. Nurning uçuring.
1: Rezertetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet
0: Yolları qoşniyada maşallah köp tosuluş yok deydi Nurnun uçuraya. Ekber Ahtem'nin avazlıq uçuraya.
1: Salam bir yüzette Aksu'nun alkarı versem. Aksu'nun oturum sayımız kodu. Benim an yüküm fayanın aldık yol. Şarıktın her iki oyunuzda başka kılçaksız bir az çıkıya.
0: Oldu.
1: Karşı taraf normal ki.
0: Rahmet. Şaşımır mavu Abduz Biket ama bir katnaş Biket tarafta yeni ma güzel kaç dişinin aldı. Bir şey de. Turbağan maşıllı varken kanunsuz kırat atıp turatkan maşıllı. Şu sebepten muşak muşu yol bölekleri de tosuluş görülü vardı da diyen uçurun eve atıp da. Rahmet anlıkçımız. Aparat çıraylıkta atıp koydu. Yeni yanma işe de turdu çıkmış. Edepsiz, medeniyetsiz şoparla da aşına kalayım kan toktu ağan. Memu mana denzimin vatkaş anla vatmadaydı. Buldu aziz can. Vapadar diye anlık uçumuz bana paktısarlıktan bizgi bekirlep nim digen çıraylık. İçilgi paktıla bu. Sadık can.
2: Öyle diye tuttu fesal yol kavrayacağım fesal sahmen yolu da birinci oturma aldı demeyen fazlası yok. Nurban sıraf geldi memuşullah koşun yapmasın.

0: arqalıq məsələ sorsanlar budur 13 5 tane 9 75 75 13 5 tane 9 75 75 bilan alaqlasanlar budur. Xoş, yana davamlıq dostlarımızni proqramımızğa təklif qıldı. Qaysı yollarda ketib atsılan. Yol uçurları bəsanlar budur. Şincan 1074. Sizlər üçün münasibətdə. Qəni, mərhəmət. Bayan tələblər boyunca, həm təqdimlər boyunca naqışlardan oralaşdırdıq, həm də kəygən uçurlar qarçaq Asiya.
1: Prezidenti Tokyo'nun adet sosyalinin aldığı bak adam başına mısın? Yani o söz kutu. Kızı sıra karşı bir müşer başlayan
0: dostlar. Bolu. Kuşça, Tianshan Yuli Garip'ten şarkıya, Mao Nurlan'ın aldığı Tian Chiao Körük'ün aldığı cimaşıyla bek köp tutuluş badaydı. Kuşça, taksiye rahmet. Abdurayım efendim.
2: Kötürüçöz, o bir de yon kaya oraya.
0: Bəli, bəlkə isil naqşlarını qoyub bədiniz, şunda yaxdırıb anladıq, rəhmət deyən dostlar. Onundan başqa çoxsa, Arnın uçurda ikinci doktorxana ciddi qutquzuşunun aldı. Şinxuan nəlu qarapmanğan bək dostu gitibdi deyən dostlar paylansanlar. Çoxsa Arnın uçur. Onundan başqa yol tuzulmuşsa bayram boğandak bulmaydı ki, məyli, yolla tuzulay bəsin, mən yaxşı kəyfiyyatda mənə yürümən edim. Qarğay qız. Naqsh güylərimizgi canlıq oynab, mən şunda yuqur keypiyyatlaq çıqqan dosturumuz bakken, ha? Buldu. Xıbi donluq qoşuniyada ravan daydı, tur taksi rozcan. Ablat əpəndim, siz hazır nemiş boldi? Maşından kiyma matur çirqi yenib apdı. Ay çıraq nemsi əbdün yandı edib sordunuz ma? Maşından matur çirqi yenib qapdı. Vaqtıda təkşürtkülə apırın. Onu dike ma kilometr sanım 174 bopdu, şuna ma? Ha, bu maşında ma bir parça resimde hazır bir neçe yeniliq bakken. Avu, mayçıraq mı yeni bağandak duramdı? Maturçıraq mı yeni bağandak durdu? Onu deki ma bu maşının ki kilometr sani 174 kekep toxtapdı. Ayfarının da dizi. Bu, kim boldu Ayfarının da dizi? Bu umaq bala kim boldu? Radio tanışatkan umak alay, bir alay bu bakın biz gayet ipto, manım işte küçük çong, hemimiz anlayıdıkan radio, eh?
3: Bir gəriş yarımı köpülge yaraydıqan ürümçi Longchan kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpaqılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabət finalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüliş köngünüzdik rəkiştir Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yöxal Öycay Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
4: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yığındıdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitvalaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

Kuşdan katı mukapat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Aba ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarını rahat hiss qıldırdı. Tən kuşdan katı mukapat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Ruqya Obulqasım.

0: Beijing vaqti soat 20.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Aka, egilik tiklayın ki edigen de?
3: Onda da sana bir yan konuşturay. Altınbulak yan telefon bazarda Fuka icarı gibi erilirken. Yan telefon ticareti, yan telefon remontçılıkla şoğulansam olduken. Altınbulak yan telefon bazarı, yan telefon sitvağın heridalağı tokluğu, ekran çaplığı soğut kıldıken teke.
2: Ornet Yaşar ayını azaltık canı büyüyle Altınbulak soğut sarayı birinci kavet çoğun ekranına astıda. 136-3-9-68-444.
4: Tanqışdan qatdımı qapat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım qızlarını rahat hiss qoldurudu. Tanqışdan qatdımı qapat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur götürüldü. Ruqya Obul Qasım təvsiyə qılğan bu məsulat doyundumu mas qadamda setilidu. Altın üzük mükapatı sizni saxlap durmaqda.

0: tarmaqları məxsus sərkətini qanat yaydırıb, Şincandakı 2140 par beriş punkti noxtısıda tok işiltiş bir xətərlikini bir-bir toluq təkşürdü. Dövlət elektr tori Sancı şəhərlik tok bilən təminli şirkətinin xizmətçiləri par beriş qarqalarının transformator, yuqur tövən besimliq tok təqsimləş işqabı qatarlıq yadroluq tok işiltiş üskörlərini bir xətərlik boyca türmüdür təkşürdü.
1: Küsen usulü, kızıl xor qatarlıq nomorla növet bilen orullandı. Ürümçiyar alısı yufu mundaq dedi. Naqşı usul nomorlarını gördük. Vesne xatlardan uzarlandıq. Ulanbay Kadimi şehri körgezmi xanısı kirib, körgezmi gördük. Bək əhmiyetlik boldı. Ulanbay Kadimi şehri, tan sulalısının yuen sulalısıç bolğan məzgildiki mühim şehir. Şundaqla, Ürümçi şehirde hazırgıç saklanğan devri en baldur, en mükemmel kadimi şehir. Goviyen 2001 yılı 5. Türkümde, memleket boyunca noktalı qoğdıldığan medeniyet yadikarlıq orni dep ilan kılgan. Kadimi şehir 4 çasa, uzunluğu 550 metr, kengliki 450 metr. Umumi kölümü təxminen 255.000 kvadrat metr kelud. Cungu, arxeologiyasidagi zor tür bo'lgan Ulanbay qadimiy shahrini arxeologiyalik qazish xizmati 2025 yili 7 ayda boshlanib, imorat qismi va shu joyda yasalgan sapal bo'yum qatorliq 893 madaniyat yodikorligi qazib olindi. Sharqiy shahar sharqiy darvozasi, sharqiy shahar g'arbiy darvozasi, g'arbiy shahar sharqiy darvozasidan iborat 3 shahar darvozasi. Mükemmel xəndək, həm də 60 neçə cayda kül azgili, 2 xumdan xarabisi, həm də bir çoğun tüptüki iyiz supu ulunun xarabisi bayqaldı. Karbon 14 arqılıq yilini eniqlaş nəticisi görüstülüşcə, qədimi şəhər tan sulalısıda kuruluşqı başlaqan. Sun, Yuan, Min, Çin sulalılarda davamlıq işletilgən. Ürümçi şehirdeki okuguchi Sübihi Nur Muhabbet mundaq dedi. Ekskursiya qilgandan keyin qadimi şehrinin 1300 necha yillik tarixi ege ekanligini bilib oldim. Bu Şinjanning azaldan vatanimizning ayrılmaz bir qismi ekanligini to'liq tushundirdi. Biz bu madaniyat yodikorligini cho'qim yaxshi qo'g'daymiz.
0: Stansimiz xabari. Altın köz 10-ci ayda Abdonum rayonunun hər qaysi caylarda qoğun, ciğan, seyrik şaptıl qatarlıq özgüç meyvilə ağır qarqıdan pişib yığveliş məzgilə kirdi. Meyvə asaslıq işləb çıxırılığan rayonla işləb çıxırış bilən setişini raban cipsilaşdırıb, molosul ilişki kapalətli qiliş bilən bilə bağbəllərinin kirmini muqum aşırışqa sıcıl törtkü boldu. Növətdə Turpan şəhərdə 110 mağmı küzlük qoğun pişib bazarqı selindi. Pişan nahiyasının tuyuq yesirge 10 mağ moluq qoğulluqda dekalla qoğun üzüş, ayrış
2: 89 kümüş medal, 83 mis medalga erişib, cəmi 341 medalga erişkən. 10-ci ayının 4-cü gündəki müsabiqə ayaqlaşış gündə dövlətimiz komandasının mayırları müsabiqəyə qatnaşmağaşqa vəkillər ümiki axırı bu nəticəni müqumlaşdırıb, o da 13 gün növbət Asiya Tənərkət müsabiqəsinin 6 medal tizimlikdə birinci orunda durdu. Həm də Çiqra sırtıdakı Asiya Tənərkət müsabiqəsində qatnaşış tarixidəki ən yaxşı nəticəni qolğa gətirdi. Bunundan ilgiri dövlətimiz komandasının Çiqra sırtıda qatnaşqan müsabiqədəki 6 medal sanı cəhətdəki rekordu bolsa, 2006-cı ildəki Doha Asiya Tənərkət müsabiqəsində qolğa gətirən 165 6 medal. Bu növbətlik Asiya Tənərkət müsabiqəsində cəmi 43 çoğ tur, 469 kiçik tur təsdiq qılınğan bolub, dövlətimiz komandası bunun içindəki 38 çoğ tur, 369 kiçik turdakı müsabiqəyə qatnaşdı. Dövlətimiz ərlər futbol komandası noxt top tepiş müsabiqəsində Özbekistan komandasını məğlub qılıb, ardın 28 yıldan keyin Asiya Tənərkət müsabiqəsində yeni bir qatım mis medalğa erişdi. Dönəgün çüşdən keyin saat 2-də bu növbətlik Asiya Tənərkət müsabiqəsindəki ərlər futbol müsabiqəsinin mis medalını talışış müsabiqəsi Fıngtiyan Təntərbiyə meydanında başlandı. Dövlətimiz komandası bilən Özbekistan komandası daimlik müsabiqə vaxtında 2-2 bulub tənlişib qaldı. Noxt top tepiş müsabiqəsində 3-2 qarşı 4 nəticə bilən yenib, 5-2 qarşı 6 umum nəticə bilən

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Təntərbiyə və Sağlamlıq Proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Dostlarımızın uçurlarına qarısaq, Şinfu Qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlayabatqan özünün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, məzmurlarımızın yetküzümüz. Asiya Tənərkət Müsabıqısı, Ərlə Futbol Müsabıqısının mis medalini talışış müsabıqısı da Şincanlıq yegitləba. İmran Noxtu Top Tepiş müsabıqısı da topni muqum halda tepib gürgüzdi. Bu şərəblik mis medalda Şincanlıq topçularının tökbüsümü ba. Bəkram Abduvəli, Mütəllib İmin Qari, İmran Məhməd Qatarlıq, Şincanlıq 3 topçı bu qatımlıq Asiya Tənərkət müsabıqısının Ərlə Futbol müsabıqısı qatnaşdı. Mis medalını talışış müsabıqısının kiyinki yerim meydandaki müsabıqısı da Mütəllib zapas əza bulub meydanı çıxıb, otur meydanını küçə etdi. Noxtu top tepiş müsabıqısı da İmran Məhməd besimqi bərdaşlıq verib, baş bulub topni tepib gürgüzüb, dövlətimiz komandasının qalbi qılışıqa küş çıxadı. Dövlət futbol komandasının Asiya Tənərkət müsabıqısı ki, futbol komandasıqca Şincanlıq topçıla bağansırı dövlətimiz futbol sahasıdaki mühim küşkə aylanmaqda. Bu növətlik Asiya Tənərkət müsabıqısı da Şincanlıq təntərbiyə əzmətlərinin yarqın noxtısı futboldu ləməz. 9-cı ayının 24-cü günü Qaşqar Konşəhər nayəsindən gəgən Abduğeni Turğun 64 metr 26 santimetrlik nəticə bilən Ərlə deski yetiştürüdə 6 medalğa erişdi. Bu, dövlətimiz komandasının ardın 24 yıldın giyin bu türdəki Asiya Tənərkət müsabıqısının çempionluğunu qayt qoluğa gəltürüşü. Şundaqla Şincanlıq tənərkətçilərinin bu növətlik müsabıqıda qoluğa gəltürgən tüncü 6 medalı hesablandı. Bu, o, bu 6 medalğa erişiş üçün o bədən eğirliğini 3 yılda 30 kilogramğa yakın aşırıb, 110 kilogramdan 140 kilogramğa yetküzdü. Bikun Asiya Tənərkət müsabıqısının yepiliş mürasımı da dövlətimiz vəkillər ümükinin bayraqçısı boldu. Yepiliş mürasımı bugün kəs saat 5-də ötküzüldü. Şinhua agentliğinin qəbirgi qarğanda dövlətimiz təntərbiyə vəkillər ümüki 10-cı ayının 4-cü günü yelkenlik kemi mahiri Bikun'un bu növətlik Asiya Tənərkət müsabıqısının yepiliş mürasımı da dövlətimiz vəkillər ümükinin bayraqçısı bolduğalığını elan qığan. Yepiliş mürasımı bugün kəs saat 5-də Minguvu şəhirdiki Rüysüy bağçısıdiki quruqluq maharət görüstüş meydanında ötküzüldü. Bunun bilən Asiya Tənərkət müsabıqısının 16 gün köygen müqaddəs oti öçdi. Asiya Tənərkət müsabıqısının müsabıqı bayrağı kiyinki növətlik müsabıqı ötküzüldüğən şəhərə ötküzüb verildi. Yəni, 2030-cı yıllıq Asiya Tənərkət müsabıqısı Qatarının Doha'da ötküzüldü.

0: Dostlardan tarbiya va sog'lomlik programmamizni davomlashtiryapmiz. Do'stlarimizning uchurlariga bir daqiqa taqaylik. Shabiqa xonimning ovozli uchuri.
1: Salom, riyosat chekin do'stlar xonim, yaxshi turibsizmi?
0: Yaxshimisiz.
1: Ovozingizni anglab, xush bo'ldim. Nima programmamizga ko'ngil qo'yib anglayotganim o'maqtirganim.
0: Rahmat, rahmat dada. Davomlik yaqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Dostlandaq bolsa, əmni dəqtilina tövəndik savatladı bolsun. Qorumu qorğanda tətutqu salsa, adam asan səmirib getəmdu. Tətutqu ziyada köp qobul qılınsa, əqiqətən bədən eğirliğini aşırıb etişi mümkün. Şuna bədən eğirliğini kontrol qınmaqçı boğan kişilə, tətutqu miqtarını azaydışqa olayıda dəqat qılış gərək. Kündə tamaq etkəndə tətutqu işlətkəndə başqa, yəni nurğun oralma yeməklikləyədimu tətutqu buludu. Şuna bundaq yeməkliklərini tallıqanda dəqat qılış gərək. Bunundan başqa yaşanğalla və yuqur qan besim, börək kisili, suluq, işıq qatarlıq kisəliklər qırtlar boğanlamı tətutqu istimal qınmaslığı gərək. Bunmısa kisəlik əhvali eğirlişib getişi mümkün. Köz biyaram bolsa, ısıq ötküzgən yaxşımı, ya ki soğuk ötküzgən yaxşımı? Bəzilə xizmət ehtiyacı bilən kompüterini köp işildədi qallıqı. Vaqt uzarğan sırı közünün çarçab, eçişib, çınqılıb getivat qallıqını eydidim. Ondaqda köz biyaram boğanda ısıq ötküzgən yaxşımı, ya ki soğuk ötküzgən yaxşımı? Közge ısıq ötküzgəndə ısıq su pari qapaqının qısmən caylarına təsir göstüb, terə və muskul qəvitini boşdub, qan ayrılışını tezildib, köz qısmədiki ciddiləşkən muskullarını boşdub, közünün harğıllıqını yenikildidub. Yəni, köz qurğaqlaşış kesili alamətlərini qısmən pəsəydidub. Közge soğuq ötküzgəndə tövən temperatura köz qan tumorlarının qısqırışını ilgir sürüb, suluq ışıqını yoxdub, ağırıqını toxtusudub. Şuna köz çarçıqanda soğuq ötküzüşkə bombaydu. Diqqət qılışıq tegişlik üçün ki, ısıq ötküzgəndə temperatura muvafiq buluş, ən yaxşısı 40 selsiya gradus ətrafıda kontrol qılış. Hər qədimdə 10 minut, hər günü 2-3 qədim ısıq ötküzüş, küyüb qılışdan saxlanış gərək. Küzdə qılqan tumur qanıqan, yaq yallıqlanğan, yırınlanğan əhval bolsa ısıq ötküzməsik lazım.

Turmuşta kandaki yağ miqdarını qandaq kontrol qilish kerak. Birincisi, tuyunğan yağının qabul qilinishini azaytıp, dallıq ziraat, meyve, köktatlarını köp istimal qilish kerak. Hayvanat yeği, kokus yeği qatarlıqlarını ve yağda pişirilğan yemeklilerini az yeyish, meyve, köktat, dallıq ziraat, yağ yoturdukilar ve beliq turdukilarını köprek istimal qilish tavsiye qilindi. İkincisi, her günü 30 minut piyada meñiş, astı yugürüş, su üzüş, velosiped meñiş qatarlıq oturhalsızcılıqtaki hareketlerini qilip berish kerak. Onundan başqa çuqum tamak taşlaş, araqqa çək qoyuş lazım. Tamakini pütülləy taşlaş, tamak ısını sümürüşdən ünümlük saxlanış, araqqa çək qoyuş gərək. Tötüncisi, bədən eğirliğini kontrol qılış lazım. Simizlik, qandaki yağ metabolizminin bir normal buluşudaki mühim xətərlik amil. Beşincisi, qandaki yağ miqdarını qərəllik təkşürtüb duruş gərək. 40 yaşdan aşqan kişilərinin hər yili qandaki yağ miqdarını təkşürtüb duruşu təvsiyə qılındı. Arteriya, botqısı, manqetiş xarakterliq, yürək qan tumur kesili və xətərlik kesəliklə qırtlar boğan kişilər hər 3 aydın 6 ayıqı çıbır qıtım qandaki yağ miqdarını ölçəb duruşu. 20 yaşdan 40 yaşqış boğan quramıqı yetkənlə az digəndə hər 5 yılda bir qıtım qandaki yağ

Dostlar, şunun bilen bugünkü tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı müşədə axırlaşdırmız. Proqramımız yaxdırıb anlıqan, proqramımız qatnaşqan barcınlığa köptün köp rəhmət. Mikrofon aldıda Gülbostan, Abduqadır, növətçi mühərir, Ramilə, Ablımət.

Qadirlik radio anglıqçı dostlarım, şoxdanlar xeyirlik bolsun. Sapırınızda biz sırdaş programımızda anglışanlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Qadirya Qaysar. Dostlar, sapırınızda biz sırdaş programımızın Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılışı Tengdim Asqadamda anlatıldı. Programımızın Sılışı Teng əbdisi arqılıq anglışanlarımı qızğın qarşalımız. Dostlar, bugünkü programımızda tövendeki məzmullarını oranlaştırdıq. Aval, Dövlət Yolu 317-ci ili niyesi Maytaq Kuça Taş Yolu'dan 2026-ci yıllıq Dövlət Bayramı məzgilidə normal yol yürgülü boludu. Dövlət Bayramlıq dəmiliş məzgilidə nüpus işleri kəsbini becerişdə quruq qatırap yürmən qatırlıq uçurlarının təpsilatını anlaysılı. Radio Sayayit seybimizdə Şincanda köz mənzirsini qanğıç tamaşa qılın deyən məzmundu sözləb verimiz. Qeynundaq bolsun dostlar, əmdə diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Dostlar, səpərinizdə biz sırdaş proqramımızın davamlaşdırı attımız, əmdə de qıtanla tövəndik uçurdu bulsun. 10-cı ayının 4-cü günü keçidin 5-cü gün gündüzgücə Şimali Şincanın qərbi və Şimali, Cənubi Şincanın qərbidki tağlıq rayonlar qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azıraq yamğur. Deniz yüzüdün otdura yuqır igizlikdiki tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yaki qar yağdikən. Bunun içində İli Dərya Vadisinin qərbi, Burdala Oblastının qərbi, Tarbağatay vilayətinin şimali, Altay vilayətinin qərbi qatarlıq caylarının tağlıq rayonlarının qısmən caylarda otdur hal yaki qatdıq yamğur və yaki qar yağdikən. 10-cı ayının 4-cü günü keçidə İli Dərya Vadisinin qərbi, Tarbağatay vilayətinin şimali, Altay vilayəti, Ürümçi şəhri, Sancı Oblastının şərqi, Qumul şəhər qatarlıq caylarda 5 bal ətrafıda qıypaş şərq şamali, şamali qızlarda 9-10 bal boran çıxıdıkən. 10-cı ayının 5-ci gün gündüzdə Şimali Şincanın köp qısım cayları və şərq Şincanda 6 bal ətrafıda qərbi şimal borini, şamali qızlarda 9-10 bal boran, 11 bal ətrafıda ötkünçü boran çıxıdıkən. Şincanın başqa caylarda hava ucuq, bəzdi bulutluq bulub, şamal küçü ançı zor bulmaydıkən. Sayahatçılarının bir xətər yol yürüşəgə kapalatlı qılış üçün Abdunum rayonlu xalq hükümdəgə doklat qılıb, yol yürüx sorab qoşuluşu bilən Dövlət yolu 217-ci liniyəsi Maytaq Kucataş yolada 2026-cı yıllıq Dövlət bayramı məzgilədə normal yol yürgül boludu. 2026-cı yılı 10-cı ayının 8-ci günü saat 20-də qışlıq taqaş yolu qoyulub, cəmiyyət avtomobillarının yol yürüşü məni qılınıdı. Konkret qatnaş başlaş vaxtı ayrım uxturuludu. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə nüpus işləri kəsbini becərişdə quruq qatırab yürmən. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə Ürümçi şəhərlik qonan idarəsi nüpus işləri kəsbinin becəriliş vaxtını uzartıb, xalqı qolaylıq yartış mülazımdını yolu qoyub, şəhər ahalarının bayram dəmiliş günlərdən paydalınıb nüpus işlərgi alaqadar kəsiblərini becərişigə qolaylıq yaratdı. Bütün şəhərdiki 8 rayon nayə dərəcilik məmuri işlər mülazımət zali. 24 saxçıxanada kəsib beceriş vaxt uzartılğan universal mülazimət gözünəki təsdiq qılınğan bulub, nopos işləri, qatnaş başquruş, cəmiyyət amallıqı qatarlıq adət köp becerildiğən 92 türlük kəsibini becergil buludu. Hər günü saat 11-13-kəcə nopos işlər mülazimtini aldın kiliş içildildi. Şəhər ahalları pəqat, Şincan məmuriyyət mülazimti əbdisini içib aldın kilişib qoysulan türlük nopos işlər kəsibini besiq məzgilgi taqaş durmay becerələydi. Bunun da başqa 10-cı ayının 5-ci günüdən 7-ci günü geçə, hər gün saat 11-16 geçə, bütün şəhərdəki 24 saxçıxana kəsib beceriş vaxtını uzartış mülazımdını mas qədəmdə yolu qoyub, yıqınca ayda beceriş, besiq məzgiliqi taqaşdırmay beceriş, bir qıtımdılı becerişki qoş yol bilən kapal ətliq qılıdı. Növətdə Ürümçi şəhərdə kimlik kəsbini məmləkət boyucu bir tutaş beceriş işqə aşırıldı. Amma nüpusu turuşluq cayğa qayıtmay, yıqın ətrapdiki hər qaysı rayon, Ürümçi nayiyyəlik qonan universal mülazimət mərkəzi, saxçıxanlarının universal mülazimət gözünkigə kimlikini tuncaq etdim ıltımas qılıb iliş, müddəti toşqanda almaşdırış, yitdürüb qoyğanda tuluqlab beceriş kəsbini becerələydi. Şunun bilən bir vaqtda hər qayız gözünəklərgə ixtiyari sürətki tartış, avtomatik sürətki tartış noxtisi və yorutuş üskülləri səplənən bulub, amma naq meydanda kimlik sürtünə haqsız tartıb, kəsiblərini bir caydılı becərənləydi.

Dövlət yolu 3033-cü liniyası, Köytün Maytal Küçə yuqur sürətlik taş yol tonelini qiyizish xizməti umum yüzlük qanat yaydırıldı. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidə Abdun Murayunumuzdan hər qaysı caylardaki quruluşçılar, quruluş meydanlarda cəsarət bilən kürəş qılıb, turnu baldur tamamlaş, baldur işqi kürüştürüş üçün küş qoşmaqda. Növətdə Dövlət yolu 3033-cü liniyası, Köytün Maytal Küçə yuqur sürətlik taş yolunda quruluş umum yüzlük qanat yaydırıldı. Bulup mu, her kaysı toxtan bölüklerdeki tonellerini qeziş hizmeti tertiplik algı sürülüb, bütün liniyedeki kuruluşunu dəl vaxtada tamamlap, katnaş başlaşıqı puxta asas silindi. Dövlət yolu 3033-cü liniyesi Köytün Maytaq Küçə yuqur sürətlik taş yolu Künəs 1-ci numarlıq tonelinin məşğulat nəx meydanıda kelimatının təsirdə. Turnun önümlük kuruluş müddeti bir qədər qısqı bulğaçqa, kuruluşçılar ciddi məşğulat qılıb, sürətini tezlətib, süpətki kapalatlıq qılıb işləv atdatdı. Növətdə tonelda təşmigə kirib qeziş başlanıb, küz, qış pəsildə uda kuruluş qılışqı kapalatlıq qılınıb atıdı. Köytün Maytaq Küçə yuqur sürətlik taş yol törədə bütün liniyə boyunca cəmi 147 kövrük, 37 tonel laylangan. Köyrüklərinin umumi uzunluğu təxminən 52 kilometr. Tonellərinin umumi uzunluğu təxminən 128 kilometr. Köytün Maytaq Küçə yuqur sürətlik taş yolu Əymutə 2-ci numarlıq, 3-cü numarlıq tonel topuda köp təşmələr tənqizilib, umumi ötkəlgə hücum qılış əndiş

Dostlar, iki uçurlağı dağımlı qarayımız tınxa yürek yürkeş kanavalınız yaxşı muavayılda ultırıb programlarını yaxtırıb anlavadım. Biz de uçurlarını yollab sizi rəhmət dağımlı programlarını aval qıdəkli yaxtırıb anlayışınız ümət qılımız. Dağıt əli anlayışımız güldürünüz köpdün köp rəhmət. Hoşunda sörmətdik radio anlayışlar lirik mola şok ilə dağımlı qazır anladı buldu. Tövəndə Bahar Gül imin orlaşıdı ki, biznin Şincan yaxşı caynamlıq naqşını köngül zor anlasınımız dostlar. Qedim rəhmət.

Dostlar, ondaq bolsa, yana məzmunlarımızı yetkizəyli. Dövlət bayramılıq çıraq mənzərisi Ürümçinin keçi asmanını yoruddi. 10-cı ayının 1-ci günü keçdə Ürümçi şəhri Şidacav ətrafıdakı binalarda dövlət bayramı baş temi qılınğan çıraq mənzərisi namayan qılındı. Vətəngə bəxt diləydiğən sürət, yazıqla binanın sırtqı tik yüzüdə təkrar namayan boldu. Şəhər əhaliləri və sayacılar bəs-bəstə Şidacavğa kilib, tamaşa qılıb sürət küçüşüb, rəngarəng nurla içində vətənimizin toğulğan gününü birlikdə təbrikledi. Ürümçi şəhri Şidacav ətrafıdakı binalardımı dövlət bayramı baş temisidəki çıraq mənzərisi namayan qılınıb, gözünü qamaşdırdığan nurla şəhərinin keçi asmanını yoruddi. Çıraq mənzərisi yenə Ürümçi mədəniyyət mərkəzinin keçi asmanını mı yoruddi. Dostlar, tövəndə Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydan aldın məlumat anlayımız. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 15-22 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq bulub kiyin azıraq yamğır yağdı. Temperatura 9-20 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə azıraq yamğır yağdı. Temperatura 10-22 Celsiya gradus qıca. Qolcıda azıraq yamğır yağdı. Temperatura 11-24 Celsiya gradus qıca. Bordalada azıraq yamğır yağdı. Temperatura 8-19 Celsiya градус кыча. Кармайда азыраак ямгыр ягды. Температура 13-22 Celsiya градус кыча. Куйтунда хава очук. Температура 10-25 Celsiya градус кыча. Шейханзыда хава очук. Температура 8-24 Celsiya градус кыча. Санжыда хава очук. Температура 10-25 Celsiya градус кыча. Кумылда хава очук. Температура 9-26 Celsiya градус кыча. Turpanda hava uçuq, temperatura 16-29 Celsiya gradus qıca. Korluda hava uçuq, temperatura 13-28 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 12-27 Celsiya gradus qıca. Atışda hava uçuq, temperatura 15-27 Celsiya gradus qıca. Qashqada hava uçuq, temperatura 15-27 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 12-28 Celsiya

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Qadirlik dostlar, əmnəlik qıdanla turmuş bilimləri səhibimizə uğrunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Kəşlik tamaqda içtilğan yeməkliklərini az yeyişini təsiyə qılımız. Dəmiliş məzgillərdə özünü qoyuvatgan asasda hədədən ziyada köp yəp içiş, keçilik tamaq yeş əhvalları körülüdü. Salamətlik üçün kəşlik tamaqda içtilğan yeməkliklərini az yeyiş təsiyə qılınıdı. İrimcik, tuzlanğan göç, çilğan səy, aca səy qatarlıq içtilğan yeməkliklərinin tərkibidə tramin bulub, çoğum yığını canlandırıb, yürək ritmini tizlətib, qan besimini örlütüb, uyquqa kirəlməslikni, yəni səzgür kişilərinin beşinin yerim ağırışını kəldirib çıxırıdı. Onundan başqa, uyqunun sübdəgə qabalətli qılış üçün kəşlik tamaqda imkan qədər yağlıq, açıq yeməkliklərini yeyişdən saxlanış gərək. Közünün iqini qandaq asıraş gərək. Yaşının çoğun yeşiqi əgişib, adamdan köz iqi tədirici doğuluşudu. Ləkin, yaş turubla köz iqi sarğıyış, kökürüş, dağ payda buluş əhvalları körülsə, bu, bədənin agaqlandırı signalı bərgənlikini bildirudu. Köz iqini asıraşını aval közünü asıraşdan başlaş. Közünün zaxminləşidin, ultra binəmşi nurunun zaxminləndirişidin saxlanış gərək. Yazda ultra binəmş nur küçdük çağlarda abdaptın saxlanış közəyindəki taqıb alğan yaxşı. Köz iqinin rəngidə özgürüş bulğanda, vaxtıda köz bölümüyə körünüb, köz qısımda əza xarakterli kəsəliklərinin bar yoxluqını inaqlaş. Əza xarakterli köz kesili bolsa, vaxtıda doktorqa körünüb davalanış. Amalba yuşurun közənək və rənglik yuşurun közənəkini astaqaş. Keçidə taqımaslıq. Doktorunun körsətməsi bu iyicə işildiş. Köz qorqaqlaşıb, köz içişqanda, közlə aram aldırışqa diqqət qalış. Çirişnin aldını iliş doğrusu bulmağan sünni yaş suyuqlıqını işildiş gərək. Çarçab avtomobil hədəşinin ziyini, haraq içib avtomobil hədəşdən qilişməydi. Dəmiliş məzgilidə nurğun kişilər özü avtomobil həydəb səpərgə çıxıdı. Özü və ailəsikilərinə bixətərliki üçün hər qismi çarçab avtomobil həydəməsi gərək. Avtomobil həydəb səpərgə çıxışdın bir gün burunqi kəşik uyğu vaxtıda Avtomobil həydəb səpərgə çıxışdın bir gün burunqi kəşik uyğu vaxtı 5 saatgə yetməsə, ikinci günü hadisə yüz beriş nisbiti araq içib avtomobil həydəş bilən oxşaş buludu. Avtomobil həydəb səpərgə çıxdığan dostlarqa ən asan müydəb qaldığan vaxtda, yəni kəşdə və çüşdünkin saat 3-də amalba səpərgə çıxmaslıqni. Əgər uyqusu yetərdik bolmaqan bolsa, avtomobil həydəməsliqni, ya ki, tızdın aram eləş rayonu tepib, birdən uxlab uyquqa qinə velib, andın yolqa çıxışını əzgərdimiz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Vatan Menin Ailem programımız arqılıq sizler üçün mülazimat qilish maqsadida yana mikrofon aldığa keldik. Her bir günlərinin könüllük və əhmiyyətlik ötüşkə tiləkdaşmız. Mən riyasetçi Zümrət Mütəllib. Vatan Menin Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya stansiyasının yeni taratqu əbtisi Sulu Şitinda masqadamda anladılıdı. Programımızni Sulu Şitin əbtisidim o anlaşınlarını qarşalımız. Bu qədəmqi programımızda mundaq məzmulada anlatış verimiz. Şinjandagi yangiliklar sahifamizda Şinjanning kishini mashhush qiladigan esil uzum xariqi bosh temasidagi 2026-yillik Şinjan Yipak yo'li uzum xariqi bayramining Şinjan yes igli ko'rgazma bog'chasida boshlanganligi haqidagi uchurni anglaysizlar. Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sahifamizda Jungo Sunni hamra otisi Sunja Dong bilan tanishimiz. Mən və minin vədənim Tianshan oğlu qızlarının dövlət muhabbəti sahibimizdə çöllükdən itibaqlıq cavab qayğızı bütkən Zhao Zhiguo'nu tanışdırımız. Yarqın isim sahibimizdə Ürümçi şəhəri Midon rayonu Diban Kudisi Donsa məhəllisi Mikri Şəbqət Pidayılıq mülazimət ətirdi toğırsı da sözləb verimiz. Əmlədiqdənlə proqramımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Yaqında Şinjanның kişini məsqush qıladığan esil üzüm harıqı baş temisidiki 2026 yıllıq Şinjan İpək yolu üzüm harıqı bayrami Şinjan yez igli körgəzmə bağıtsıda başlandı. Paliyyətdə kəsib mütəxəssisləri, işləb çıxırış rayonu vəkilləri, karxana sodigərləri, pən tədqiqat aparatları vəkilləri qatarlıqla cəm bolğan bulub məvqə Şinjanı qoyulğan. Bütün məmləkət həm türdəki bulunduğun xalqarağa yüzlənən üzüm harığı kəsbini namayan qılış, omlaşdırış, həmkarlışı subsi barba qılınıb, Şinjanın üzüm harığı kəsbinin yuqarı sifətli tərəqiyyatığa küş qoşuldu. Bu növətlik üzüm harığı bayrami bütün kəsb zənciri boyunca körgəzmə qılıb setiş arqılıq, karxanlar üçün işləb çıxırış, setiş udunlaşdırış subsi hazırla bərdi. Körgəzmə sarayının umumi külümü 12.500 kvadrat metr bulub, Tianjanın şimali etigidiki işləb çıxırış rayonu, Turpan Qumul Oymanlıqıdiki işləb çıxırış rayonu, İli Darya Vadisidiki işləb çıxırış rayonu, Yanchi Oymanlıqıdiki işləb çıxırış rayonu, Ninja Xilanshan Tiğinin şarqı etigidiki işləb çıxırış rayonu, Yuqori nomorli qaraq körgazma rayoni va o'rmon o'tloq pan texnika körgazma rayoni qatorliq alohida bezalgan körgazma o'rnidan jami 7si ta'sis qilingan. Davlat ichi uzum harqi körgazma o'rnidan 106, bir balbog bir yo'l xalqaro uzum harqi körgazma o'rnidan 11, uzum harqi yurishli körgazma o'rnidan 9, kuchli qaraq körgazma o'rnidan 4, Shinjan o'zgicha bog' o'rmon körgazma o'rnidan 11, Şinjan yez igilik xas məhsulatları körgəzmə ornudan 9-i öz içi qalğan 150 ölçəmli körgəzmə ornu yürüşləşdirilgən bulub, cəmi 1000 xıldın artıq türlük üzüm harıqı körgəzmə qılındı. Paliyyət günü Şinjan üzüm harıqı işləb çıxırış rayonlarını məxsus temiliq tonuşduruş paliyyədə ötküzüldü. Tianjanın şimal etiki, Turpan Qumul Oymanlıqı, İli Darya Vadisi, Yanchi Oymanlıqıdan ibarət Şinjan üzüm harıqı işləb çıxırıldıqan 4 çoğun yadroluq orman, 4 çoğun yadroluq tarmaq işləb çıxırış rayon kollektiv oturğa çıxırılıb, Şinjan üzüm harıqı kəsbinin özgücə baylıq əvzəliki və bütün kəsib zənciri tərəqiyyat nəticələri umum yüzük namayan qılındı. Bu növətlik üzüm harıqı bayramıda yana xalqaradiki nüfuzluq mütəxəssislər baxalaş, kəsib asasi məqsəd mümbiri qatarlıq nöqtuluq paliyyətlər yürüşləşdirilib, təsis qılınıb. Şinjan üzüm harıqı süpətlik markasının tonuşluq dərəcəsi və güzəl nami östürüldü. Paliyyət məzgilidə araq qoruqı sayahat liniyası mas qadamda ilan qılınıb, esil haraq, güzəl mənzirə, məsih taam baylıqı yoğurulub, haraq sayahat kəsibinin çonqır yoğurulışıqa törtkü boldi. Bu növətlik üzüm harıqı bayramıda tor sırtıda körgəzmə qılış, bulut terminalıda bivası körstüş birləşdirilgən əndezi qolunub, tor və tor sırtıda mas qadamda tonuşdurulub, bayram vasit qılınıb. Bayram vasit qılınıb, bayram arqılıq küş toplab, bayram arqılıq soda gülləndürülüb. Almağan Şinjan üzüm harqı mədəniyidinin özgücə sihri küçü çökmə şəkildə iz qıldırıldı. Növətdə Şinjanın haraq üzümü östürüş külümü 200 man moğa muqumluşub, Tianjanın şimal etki, Turpan Qumul Oymalıqı, İli Darya Vadisi, Yanchi Oymalıqıdan ibarət 4 çoğun üzüm harqı yadroluq işləb çıxırış rayonu şəkillənib, Aqsu Musallas özgücə işləb çıxırış rayonu mas qadamda yetişdirildi. Yaqınqı yıllardan buyan avtonom rayon köp türlü köləş siyasətlərini yolqa qoyub, Şinjan üzüm harıqı amuvi markasını sıcil küçəytib, üzüm harıqı kəsbini zor aytış, küçəytişkə törtkü boldi. Jonko haraqçılıq cəmidinin icraya kəngəş başlıqı Wang Qi mundaq dedi. Köp yıllıq tərəqiyyat arqılıq, Şinjan Jonko üzüm harıqı kəsbidiki ən yüşürün küşki igə, ən özgücülüki igə yadırılıq işləb çıxırış rayonu qaylandı. Hazır Jongo'nun üzüm harıqı kəsbi çonqır qurulmalıq tənşəşini başdan keçürüb, köləmli kəngəyçişdən süpətini östürüş və süpətlik markını qaydı yardışıqa yüzlənməkdə. Şinjan çon işləb çıxırış rayonu ideyası bilən baylıqlarını biriktirib, bütün Şinjanın üzüm harıqı kəsbindən uyuşub tərəqi qılışıqa törtkü buluş arqılıq, bütün məmləkətdiki üzüm harıqı işləb çıxırış rayonlarının süpətlik markını